0: wheelie pẹ̀lú àwọn òbí tá a ti ń dáná yìí.
1: Àìpọ̀kẹ́.
0: Bẹ́ẹ̀ni, àwọn kòkòrò àìfojúrí kì í gbà lẹ́rọ. Torí náà làwa náà ṣe gbọ́dọ̀ máa pèsè ààbò lójoojúmọ́ pẹ̀lú Hypo.
2: Má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí, dáàbò bo ilé rẹ pẹ̀lú Hypo.
3: Onex Cup is here. Grassroots football, real passion. Join us and get prizes. Final match October 31st at Kapa Oshodi Stadium, Lagos. Visit onexcup.ng. Your community, your cup. 18 plus. Bet responsibly.
4: Ṣé ìgbẹ́dọ̀ àdàbà? Ń gbádùn àdàbà.

0: Yes, Oluwawa.
1: Mẹjọ sọ.
0: O ní láti yá o.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
0: Bí o bá yá.
1: Ẹ o.
0: Ìbùkún ò lè wọlé o.
1: Sọ.
0: Bí o bá yá.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
0: Wà máa dáyẹ́gbé ni o.
1: Adáluwọlé o.
0: Adáyẹ́gbé bí ẹrù.
1: Ó yẹ sọ.
0: Wọ́n máa ń pẹ́ gbójú ọjọ́ orí wọn lọ.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Wọ́n ti ní tó 40.
1: Ó yẹ.
0: Wọ́n ti dàbí 58.
1: Adáluwọlé o.
0: Ẹ sọ.
1: Yẹ sọ.
0: Ọjọ́ orí a máa ṣòfò.
1: Kábíyèsí o.
0: Ó di ni o.
1: Ó yẹ.
0: Igun kan ni ọ̀yá o.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
0: Bí òpó ilé bá ti yá. Ilé àdàwó ni o. Òpó tó gbé ogun ayé ẹ̀rọ.
1: Kábíyèsí o.
0: Kó mọ yẹlulẹ̀.
1: Amẹ́.
0: Ẹ sà.
1: Ó yẹ sà.
0: Mo kà bí bẹ́ẹ̀ ni.
1: Ẹ
0: sà.
1: Sà.
0: Ẹ sà.
1: Ó yẹ sà.
0: Kí ọ̀pọ̀ omi lè dé.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ẹ sà.
1: Sà.
0: Igun.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ìsun omi ní láti yá.
1: Ó yẹ sà.
0: Bí ìsun omi ò bá yá. Ibu omi ò lè yá o.
1: Yes, sir.
0: Fèrèsé ọ̀run ò lè sí o.
1: Kábíyèsí o.
0: Bí ibú omi ọ̀bá yá.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Fèrèsé ọ̀run ò lè sí o.
1: Tọ́.
0: Yes,
1: sir.
0: Ayé a máa sí ọ̀run. Ìgbà tí Dìtàró Nómi ń sọ̀rọ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Lọ́jọ́ kìíní àná.
1: Ó yẹ sọ.
0: Dìtàró Nómi 28. Ó ní èmi yóò sí fèrèsé ọ̀run sílẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni.
0: Fèrèsé ọ̀run sílẹ̀.
1: Ó yẹ sọ.
0: Ọ̀run láti rọ̀jò.
1: Kábíyèsí o.
0: Sí ilẹ̀ rẹ.
1: Kábíyèsí o.
0: Ìyẹn ni wípé.
1: Ó yẹ sọ.
0: Bí fèrèsé ò sí. Kò sí omi nílẹ̀.
1: Ọlọ́run sí ó lè.
0: Bí fèrèsé ò sí.
1: Ó yẹ sọ.
0: Kò sí omi. Kò sí ibú omi. Kò sí àrọ̀jò kankan. Sí ilẹ̀ rẹ. Ilẹ̀ gbígbẹ. Ní ilẹ̀ máa jẹ́. Ṣùgbọ́n bí òjò bá rọ̀. A mú kí gbogbo ewéko dàgbà.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
0: Kí gbogbo irúgbìn ó wù jáde.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
0: Kí iṣu lóko ó ta. Ta ló sàmí. Mo kéde. Gbogbo tó sí ọ̀run mọ́. Ó yẹ kó yá. Ó di tó sí ọ̀run mọ́. Ó yẹ kó yá. Ìsun omi tó sí ọ̀run mọ́. Ó yẹ kó yá. Kí ni ìwé mímọ́ wí? Genesis. Orí ìkeje. Genesis chapter 7 verse 11. Kí ni Bíbélì wí?
1: Ní ẹgbẹ́ta ọdún ọjọ́ ayé inú ẹ̀.
0: Ní ẹgbẹ́ta ọdún ayé inú ẹ̀.
1: Ní oṣù kejì.
0: 600 years.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: How many years?
1: 600 years.
0: Ẹgbẹ́ta ọdún.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: 600 years.
1: 600 years.
0: Ọdún Noa.
1: Abiyesi o.
0: Ní ọdún kejì. Ní oṣù kejì.
1: Ẹ o.
0: Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́.
1: Yes sir.
0: Kí ló wí?
1: Ní oṣù kejì.
0: Ní oṣù kejì.
1: Ọjọ́ kẹtàdínlógún oṣù.
0: Ọjọ́ kẹtàdínlógún.
1: Yes,
0: on the 17th.
1: Oh yes sir.
0: Esa.
1: Ọjọ́ kẹtàdínlógún.
0: Ìyẹn ni wípé.
1: Oh yes sir.
0: Má jẹ̀mú.
1: Kábíyèsí o.
0: Ó ń bẹ nínú oṣù yìí. Esma.
1: Yes sir.
0: Ẹsẹ̀ Bíbélì àkọ́kọ́ ta kà.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ó wí pé.
1: Yes sir.
0: Ní ọjọ́ kejì.
1: Ẹ o.
0: Oṣù kejì.
1: Ẹ o.
0: Ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ ilé kíkọ́.
1: Oh yes sir.
0: Èyí wípé. On the 17th.
1: Yes sir.
0: Nínú oṣù kejì.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Kí ló ló ṣẹlẹ̀? Ní on the 17th. Nínú oṣù kejì. Kí ló ló ṣẹlẹ̀ o?
1: Sọ
0: ní ìsun omi sì yá.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Sọ̀rọ̀ sókè.
1: Ìsìnbú láyà.
0: Ìsun ibú láyà.
1: Àti fèrèsé ìsàn omi ọ̀run ṣì sí sílẹ̀.
0: Fèrèsé.
1: Ìsàn omi.
0: Ìsàn omi ọ̀run.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ó ṣí sílẹ̀. Ó ṣe kíni.
1: Ó ṣí sílẹ̀.
0: Ó ṣe kíni.
1: Ó ṣí sílẹ̀.
0: Ìsun ibú omi yá.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Fèrèsé ọ̀run.
1: Ó ṣí sílẹ̀.
0: Ó wá sí. Tí ayé ti pa.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ìsun omi. Ìsun ibú.
1: Ó yẹ sọ.
0: Ìrànlọ́wọ́ rẹ.
1: Tí
0: ayé ti pa. Ó yẹ kó yá. Kó yá. Kó yá. Kí gbé sókè sọ pé ẹ yá.
1: Ẹ yá.
0: Ẹ sọ pé ẹ yá.
1: Ẹ yá.
0: Ẹ̀yin sun.
1: Ẹ̀yin sun.
0: Sọ ọmọ tó gbè ní ìsun.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Orísun.
1: Orísun omi ni
0: o. Odò ńlá.
1: Kayayayaya.
0: Orísun.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
0: Odò ńlá.
1: Odò ńlá.
0: Ibi tí odò ti ń yabọ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ẹ sà.
1: Ó yẹ sọ.
0: Sọ ti rí odò àṣejì rẹ.
1: Ẹ o.
0: Orí ibi tí wọ́n ibi dáàmù yẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
0: Ibi dáàmù yẹn.
1: Ẹ o.
0: Tí wọ́n bá ti pa.
1: Yẹ sà.
0: Kò ní sómi.
1: Tọ́.
0: Tí wọ́n bá ti ṣí.
1: Omi á jáde.
0: A máa ya.
1: Lọ́pọ̀lọpọ̀.
0: Ẹ sà.
1: Ó yẹ sọ.
0: Mo kọ́ni.
1: Orúkọ Jésù.
0: Orísun.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ibu ìrànlọ́wọ́ rẹ.
1: Ayérayé.
0: Sí àfi àfọṣẹ́ ti pa.
1: Ọlọ́run alágídé o.
0: Ó yẹ kó yá.
1: Ẹ̀ẹ́. Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Lórúkọ Jésù.
1: Ó yẹ sọ.
0: Ẹ máa yá.
1: Ẹ̀ẹ́.
0: Ẹ máa yá.
1: Ẹ̀ẹ́.
0: Orísun.
1: Kábíyèsí.
0: Ibu ìrànlọ́wọ́.
1: Ẹ̀ẹ́sọ.
0: Kí ni mo kẹ́?
1: Yes sir.
0: Ẹ sọ tẹ̀lé mi.
1: Orísun ibú ìrànlọ́wọ́.
0: Orísun.
1: Orísun.
0: Ibú ìrànlọ́wọ́.
1: Ibú ìrànlọ́wọ́.
0: Orísun.
1: Orísun.
0: Ibú àánú mi.
1: Ibú àánú mi.
0: Tá a fi àfọṣẹ́ tì.
1: Tá a fi àfọṣẹ́ tì.
0: Ẹ yá. Ẹ yá. ọrùn ìbùkún. Tọ́n bá ti ya.
1: Kábíyèsí o.
0: Fèrèsé a sí.
1: Ó yẹ sà.
0: Kí gbèsòkè sọ pé ẹ̀yà.
1: Kábíyèsí ọlọ́run.
0: Ta ló sàmì?
1: Èmi ni o.
0: Fèrèsé rẹ̀ sí.
1: Amen.
0: Fèrèsé rẹ̀ sí.
1: Amen.
0: Fèrèsé rẹ̀ sí.
1: Amen.
0: Ó sí o.
1: Amen.
0: Ó sí o.
1: Amen.
0: Ó sí o.
1: Amen.
0: Kọ́ ọ̀bá gbàdúrà. A jẹ́ pé ìwọ ló mọ̀ o. Ẹ bá ìfúnra níbi jẹ́ wa. Ẹ bọra ségita. Jáde lára mi.
1: Jáde lára mi.
0: Ẹ bọra ségita.
1: Ẹ bọra ségita.
0: Jáde lára mi.
1: Jáde lára mi.
0: Ó yá dúró.